Tsingri chadal rinchu la yegna. Nyenge la gonga kachosana zubu la pinxue yinsena. Tsuegi gyoumami nedena gonga sa maana chiji xiezi towa taan. Ngano teso romedi. Junzi de zajitwe xiaciji chuse la xujintipi juji zowo na cailonbi cishirda doshu cishir nyingi. Gonga nangi cishin duci tumbo yueja. Cail malonbi cishirjun duci. Tumbo meba maze, dadong chashi nyongri la pinbi, linje tsubo ya yue. Yin yang, mei yi lufo na ge chiji xieze, jacha duju yinmin na rang zhong ge chuba xie. Sire ju di yungwi chiji xieze yi, chashi nyongwa xiegli xime. Dadong junde je mei yi lufo ge chiji xieze yi, sa se duji je rinne nyongri tumbi nipa dinbi. Gade chiji xieze je mando xinze, Lufo na ka chiji xiezi wansan je jenyong don rogu yebi. Gongi na chiji xiezi nduci tona yang. Mei li je chasil jisal nuba jundin yi na. Xue ji sebi chiji xiezi di chasil la xiujin temisi. Yen ya xinjou chiji xile ngomba ta na. Nyen dar gonga jikso na. Nyingang chasil ne poba ta xisei nyong do tongto jere. Yang xinjou yin xile ngomba ta na. Nyeri gonga son mi se na. Deta na yue je dosi ma mi. Tsitzhikarzhi chuse jemara tonga pinxin, chasir detana pinto yore. Derdi jundinzhi matami nyeri gonga rere sakur. Ngarkovi dueda, numa nurenzhi bime, lanzo tawi duzhi loma. Luzhung shinkenda, negi jibo tumara jashishonwa. Lasi duzhi muna jiji nyeri manshula gonga songi sakur. Yen chasir tuwi musuzhi, xiasi sati cundishiba dona shidi, Nere gonga jigli mgawa da. Zangore gonga ngari mgawa shakura. Xia jabi mutu la chana, zadongu juche da, ceje sache la chundi shakura. Gongi ceje juche na, ce lumbi, ce mambu mena ya, mambu samani. Mutu xinjuk jiri xili unba da na, gade zangore gonga joli mawa se na, xia jaba jabi mutu juche naso je jimbi, xite ngonsa dubi torun rogu yara. Jungdar gongi sase la donan shiba pi, dadong gongi yuzhu shetan la donan shakura. Nona ge xia yi che jo. Nona ge xia na zoo rangja jo, sobe togan ge sabat tose mi sundo yin je sakoto neba dang, hajan gongi xie ri xie dang, xie dumi zocha jo kongso doba xin. Xiangni don dang loni ngamba se chan la, zalan ge tojang zocha jimu song xie dang. Zoo na sobe santi to, Tumar mei reje nduxue shi ji, longo tongchang ga xie re, bere so santi zhumu da nyangdo zuwa xie yor. No na ga xia na santi kuzhu zhumi zaji yongkong ga xie ji jiso jo yor. No na ga xia na nyang xie nye la zhuwa xie ba, zan du zi ma wa ma zi, si rei cho je zhigar zi yongkong pizong zuba yin ba ma zi. No na ga xia la zho ju na so din yo di, be na hong la wu ge jo dang, ya gai lin da bu yin. Tiena, jaga jayi, tamar chika chupa tanga, chapung mabi yundeji nipa, junshu shiba gangan xido jiwi nipa tenji yore. Ngasi xisa tanga, sanji solong yungi kodo, lingka je chaji solong chini je langja tiri, sabab mabi sakuli towa yore. Jaji yejin tangi kondwe shizi, songcha nyambi nisi hongo toni, sanji chumi yundeji lingka detangi lin toba seji yore. Nona ge xia da shidang ge gushu ge xia yi chebar. Ge kado mo zhawa. Nona ge xia yi shunga ge kado na mana yin ba dang. Kado yong nong la ciri nyongwa ma zi cindu gabu wang sebo yin. Gati di yi xia ji rumu xedo di na rumu yong zangwa ya ba xido to. Shidang ge gushu ge xia yi kado ma zhang yin ba dang. Nona ge xia da nubu de zang me la. Ci yang nona ge xia li ma yi. Pari di se xia ji rumu yang nona ge xia li xeba yore. Ni, chua ma zhawa. Nona ge xia la ci jiong nyong wa dang. Xia ne zi ci na jiong ren xin bong ba, chua xin ba, ri xi zi chua den ba, xia yi ca dang ba yi yo. Xi dang ge zu xi chua di li jiong xin ba dang. Xia yi ca dang ze jang jiong xin ba ma zi. Balang ge xia na nu ci qi la xia zi ma wi si re xin yin bi, si ma na jak ba qia la bu yore. Song, so ju ji ren ta ma zhawa. De tang ge ngui ni xie na, nona ge xia na zhong chue da, xie di li mi ba zu me ba ji ji si re yin xie. Nona ge xia la, so ju ji ren ta qin bu den ba dang, di na zhi ker dang,
红萝卜、盖、林手指、草菌对策、哈酱马尾、梅轮干子、南瓜泥巴的、茶风狗松肉、碗饼泥巴鸡了、平板红烧豆腐也成。弄那个下雨，洗澡个干净香丝的呢？今年这个人对策多也成。弄那个下雨，这个人对策呢？加强你去早上拉着身把单，点的门能就运动上面，过少个下雨日子洗热水，这个人对策多为下雨把马贼。东西这个人对策多为没有流风个，第一初级锻炼些了哇，接着初级就人单节目定下来。你呢？趁对策嘛玩意？弄那个下了趁对策，加强一拉着里面，少呢也没事就出现了不一样。弄那个下的下当个把那个下一二万学就主持里六倍，每一六分个三角瓦当，六两十八平方地位几万元的。下面当下个年纪解决，下呢每一六分个独立这个正宗公司，下面当下个新不所有比军心做呢，当那个得了七八六比进去了。下面呢卡到马步银币，免得点头把当，下个呢卡到高步银币，免得点头把银。下面是把呢，适当的旁边下档这样个下，楼下低了三瓦档，下个是把呢左下下档，右下了三角了。下面这下来这，这个中头把档，下面这个档加 B 类的错字，错字一，错字 D 基因都有了。玩家对待前进，第一车轮子持续准对这张中头有了。下面的多呢，下个是称呢，中水湿了，正对是江头啊有人。今啊，热下当准备来搜索，天热些新鲜鸭血当，天热些早呢，新鲜竹笋熟，没来了安排多口味，事情对忙不也比下面就吹动得点面，生干了吧？大大切记三级别连称的呢，不要让兄弟你来红果初级点点级这边，三级准备大家学东西别难得了，明天呢，俺就连接上了。

0: 当然了，错是件很得一般的人说。
1: 啊，安卓了，等你讲起了，啊，飞子是啊，对吧？啊，对，那等你司马迁个电工作都比热心是，啊，陈总难得了，等你安卓是等着三个多，听到早上说的下班嘞，嗯，俺做个经理。啊，不过说话是比中路难了，是比个大平寨难了。安德斯基娃娃，得买银子。那别说个他了，三公的忙不热呢。啊，得单干个个活嘞。三妈妈做工了，得你得啥了个嘛嘞？你得水白银呐？啊，你啊，单干的从干着个嘞。三妈忙不啥头个嘛嘞？啊，别说个菜一点天热了，这个叫你叫俺白银子。ti andre ke pinula garo snan khami ke ne ku pinba mazi is khami ke ne ku ganda ina chuma pinge yor is ti ne sheda ta ti ne jimi ke na ke samba na cho shen de je ti ne xiang wa la wa shi is koran ke sheda ke ti ne jima na lo la ti ne samba ma bu yor wa te zo chuma ma de le ke ne pa ta ti ne xiang wa gan po ina ti ne la bu shi ke ne pa yor is Mienberger, Taponrek, Tandreni, Nazu Jakila, Limbashibo, Shin, Bajubin, Sikinwa, Delatani, Musak Tonsikin by your listener. The name Mienbu Chandre, Limba, Rulio, Rulio, Sayati, the name Gochukun by your list, Jelant, Tumbanazo, Ogni Yorwa. Ah, that's all good. You begin the bada, then the bus so begin the ba, John Chamber your race. Shashula, no badimba, Bena, da, donta, then the papa la sopala, then the nom nonsamabo, your bayorwa, or that's all silly in the bada, then the gasawa. Gasawa said, da, koraki, gebati, Bena, you rain the same to look in the barwa. Make Gansata, Tini, Mainik and Alola, Michukini, Tini, Solo, Sojnegitola, Tini, Go Seguni Passi on Du, Anni, Mongo Chalikunipata, Setulukunipa, Ni or is Tini, Jutum Yamba so yes, Ta Sama Manjon, because Tiki, Duke Nipa Yans, Yoroa Tesuya, so you can Nipata, Loaina, Tini, Linshake. Linshik ten dik ta nuba yores linshik chelik nuba lopa goba ta lowan goba lowa long because ni malal ki hongo ta tani lipik long because la tani kora ki lopa ji yorwa ti gese go ka bo ma cha yorwa ti so go la po cha to gin nuba yores shanga ta jilog ni ta tani jang jang peki me nya so la tani pembo shi bo yores Tandik Shojong Karelsna, Tosha Ta, Tani, Zoba Nyawa, Lo Lubikas, Java Tawata, Lopa Sepo Jinsu, Tani, Nzangu Guyores, Tawa Jodinki, Tani, Zoba Chasruku Nyawa Sedu, Tani, Zoba Labo, Labo Chadinki, Tesota, Tani, Lo Lubikas, Java Tayunki. Yunki dan de da, tene laba sepo cha dengi yorwa, de zui ki da neba de zui gandala zem gor goriz. Tene dik andren da da, tene sinjang yorwa, ludo uski yorwa, o dinyan do tene zarungu mariz. Nenye nyabu zabay na, tene doa xia xianru giriz. De du tene nyabu mazaz. Da tangzhi, dala jagi la sungzi segnduwa. Dan tan xian lan dou bi zhe ba zhe ge xie yin shi ji men la ce ren zhe ba xi bo ge yori shi men ji la tang ri zhou mo xie shi da bie xu dong yu ge ta zu ka ri yori shi na yu ren ya cai xie na ten ni nong ha li zhe zhe wan yu shi ten du yu ren ya cai xie lo ge ma ri shi bie na nong ha li shi du yu yu hala saya di ten jondo li nyingka yoris ten du yurungpo nyalo ga maris shuwi ki caigi di na ten re pache ki nyekhi yinsa dan di ki tangzhan di ki pinu gari yorisi na 南朝的爸爸娘娘的东西对吧南朝使用的他那个做个靠板拿了东安那个大啊有了哇得做做嘛了弄得做弄东安那个得做了大南朝个嘞嗯大他爹的他那爸爸的做了娘娘的东娘娘是你把这边给你把有的是开始感谢这话操啊当的你向我刚不下去他那边白不干哇 真的可以当，等你前怕当，看没给，女把娘别给进来，等你熬用可定给，晓得吧？哦，得做，当前别给女把娘把来，就别给等你熬用可定给当，啊你，看没给女把娘把来，让熬用可定给，等这个可以当，等你热热没热热些吧，没嘞热热热嘛都细胞闷痛啊，是吧？啊，等你年有吧，嗯，长熬去吧。 说了等着啊，偏心，等你差个差咋的做了？等你硬跑当，等你下手动手啊！哦呀，给个啥哇？动当，等你罗藏跑啊，动跑啊当，等你罗藏跑啊，罗藏跑啊，是对等你快啊，跑啊，罗啊不给不不几把票个快跑啊，人工你办妥了动啊？罗马当等你立碑跟阿做，偏当。 啊，这个人口个，哦，红龙个吧，他变了，老马，他这个两百人做忙不行的，给他变了上路东忙不人呢，像电梯等的有了哇，得出个来当，啊，等你啊，人口个老给不给的死了，等你红龙个吧，红龙啥的，出台出台真实的有吧，哦，得做了等红个学吧当，啊，等你得到了都搞的苹果是呢，啊，力气当。 啊，王咋个？你把说的不给你把要的是？当地小庄干的，我是呢，你吃些忙不？你要别吃不给你把吃不起去，那边的人全部过来是。你拿了，等你吃下个，吃下忙不？你得过来是？等你吃把个，确实个，啊，你拿点给等那个，你把的所以呢，等等全部过来是。他楼下当里头是啊，没让得是。 多阿比巴达，长不得哇，写给有的是。留下的人比他，那啥老个嘛的是。他当长子的，伢当那啥老个嘛的是。这书本那开的结果是呢，多阿是不写给有的是。

0: 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Senke Lenje Kongkabza Terene Peda Jipu Tsi Nyekyo Chow Ta Jeda Jipu Tsi Chow Riza Mungma Ri
4: 天地林才能学习难端做呢我去年过也不走短期以后别的来得及级别其实林才能老家中期林才总准备想个他参过应爸爸手卡给接端人而今他参电送习近有比过学习当
5: 家东家阿嘴的人就接忙去做你来着参就是也没把当来做我最来的电商习近有比过了
6: 家东家学生 포장 포탈러 자용 산이 가게 요구와 망불 회비 거르
4: 자도 랜상구 비자다 딱지지 맹코르토 베민르 야 니도 초총기 링기 줍설라 잔지 비거르
6: 제드윤신 레시지니당 요구지 치린 촌디 촌니 나수 초아 핀송 초소 당위 고르송이 샹런 린친지 난드 치차난 신주
2: 나 주인인 고야 보조
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ramde, tansam kodu koyen mazie konge, tabde si yu. Tuenda tangma ta de tansam koyen roka doktu se yu pari. Reko ki kanglam chamo jajo yin ba tang, yang zela doro ki kenhe, nako to yatsin chiwi rocha depumi. Tene tansam koyen rumi jundi jen tansam korwi nangso hiye. Runba hiang ji, chakdang nyonze chiwa tang, namda nyudo chenpo yu je, koyen sisi lambu yang zapo yu. Sabam towi reze judu, lu shou tang nyuhi, lo top je la chungab chenpo chiki yu. Lunzi zong, runba hiang ki baba koyen ruka ki rumi kabza tuyantrop ji.
5: Teng sami indian, chugun chum chitab tibi sami indian, leilab chini ya nyim niza, ya nyim jikza, onta chen din, lo nyam miyazi li gyo nda ya, la rang zan dogo di ya, kalan nyam jidu la.
7: Dapata di tegi gangi jije, gungi nang gang shibji gawa lung de, bakwa ge de kolo ga ya ge rakta di tegi yo.
3: Baban rosi lam chepata rum tsu, gang tang mar sabam tohi jen tansam rizze jo pari. Rizze lima ta changme, chagzi mapo tong ne, chagadu ten do, chungu hibi, yige ni jipa mazi, rodar re ne kaxiu chenpi tohne, nga tsu tansam tenshaw si yi yu. Meje lo depo nang rohi, Tamjia Jianjiu Siti, Sonmijia Lhasam Kanglin Chwepa Siyu. Terengi Kwayin Ruka Nang, Rumsunan Padi Ji, Gunglu Denchu Tuyunga La Pipi, Ama Nima Yangzom Chayni, Nyamdu Kwayin La Lep Yubari. Sunan Padi Chiamji Mrab Yi, Tansam Sonchwa Jiyu. Tachan Kongi Ama Gunglu Ribu Yimbatan, Xiap, Tezam Tambu Mijang, Kwayin Nang Yun Cham Chanyo Mibari. Risong Kongi Tujen To Rangu To Rumsu Da Nyamdu Kwayin La Pipi Yubatan. Yunga chiyu sacha leka, na yu zor, genra pa tsuyun tasongi tamji zongi yu pari. Ama nima yang zobji.
8: Tamzang shuma kiya yivu, tamzang shuma yi mebu din, daga yombu din, tsuyo tsuyo la. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
3: Shidun Tsamsu Lepata, Retzer Koyen Sipi Lengi Ligdrop Siji Romatso. Rele Nyam de Papari. Tsangme Tsapo Ja Yen to Chidu Mudisepane, Koyen Romatsu to Jetin Tsuari. Lo Jay Tu Yen Tansap Tensonke, Leela Hunki Hegi Muni Juna, Jakapche Sakong, Sunjo Sajune, Thomas Amdehri, Rupusuna Padici.
8: Tijap Shu Siji Pingi Tatanzam Delintan, Shitayon Atound.
7: ཁང་ཨ་ཏི་མིན་ན་ཉི་ལ་དེ་ང་རྒྱ་ཆ་ཤན་ནི་ཐན་ཚམ་དེ་ཡ་གུ་ཅིག་ཐ་ཅིག་དུ་ཁུར་སུང་ཡ་གི་སེམ་ཤུ་ཏ་ཨོན་ཏི་ཤམི་ཡེ་རོམ་པ་སང་རུ་རྒྱལ་ཅི་ཐན་ཚམ་ལ་དེ་ཅ་ཡ་གུ་ཅིག་ན་ཅི་གེ་གབ་དེ་ཅ་ཡ་ཅུང་ཏ་ཤ་བ་གེ་གབ་དེ་ཅ་ཅུང་ན་ཅི་ཁིམ་སང་དེ་དེ་ཡ་གང་གི་བེ་གི་སོ་དེ་གེ་ཡུ་བ་ཨན་ཏ་མོ་
6: 苍秋西面拉萨中区城关区等来自土色国这位上千的年多年轻儿女大瓦松巴的连过村村南张地的国本店铺动有八档阶段级二岁人连锁国际长期连年电送行李得有八十向了帝国级三九九军营大家来自土色国三千级终于作为利益就只只有八档四川宁云比连锁陈回群党列入村阶段人南木娘村西北国格绿东西地对村党经济三八村里得有八十列入陈回群级阶段人农木兵七党娘村先队千不雄一浪三头二里七比对村参加阅兵二所见面三八点二张节餐呢三浪高不云万都接送八十托色国党城关区这位上千地呢西群改为芒区里一个情形一行南张地区人前了密国家加强啊党上千地人前了密国家顺索尼上千定个狼级行前了密顺索啊党参啊级约比可能处定级中间狼部作用吧是托色上前组织南张地的国本党委他国人满足讲让萨长有多理由退有八十列座吧张部
9: 第初步来个多个七三年几个月三百多几百人做那里啊干做这么什么钱不多哎呀三百三百几几百农务三百几几百才得到许多一个屋头经理过这些来个的木头的起火的第二个人就给你路东南张个人组织个当地民生南张干个了通知一下我家伙修几处
6: 罗江镇土气比山区的村八的年党村民追击海拔七瓦党卡隆干西七瓦村委所喇叭七瓦书记金币阿里西给刚安他做提举蔡永文杰来自人间库瓦胡成吉年党村民追击海拔七位安当铁卡如拉本多拉爱军协队年卡扬千本多比安去七里街爱军居一雷斯东瓦党绝恰党追其所及提谢谢你不行你三千级追其点家党理智必先给你花他喜剧接送马上托色三千南张级新年库刘成吉托色三千新理智推其加恰加起存剧大恰家端级安岁人安岁人没解爱军喜音乐小罗年多你在顿旅打算把的连就这托送都接送把这托色三期准星期拉萨中期城关区党拉萨托色国外界让他通通住就马子娘这公婆永久的公爹天尼中期间忙于这国界天女切人中人把事
3: 萨班土子没送动拉与比三托这些年都不就接触着卡拉斯宁拉着卡给别马去家都人二一零的电商写的刚就三头店家店里用了三年每家炸鸡公婆的勇气女手机送不去把这一下面的国际上去的沙班头子没一动你别拉各位杨八鸡普朗克的沙班头把当所浪官吧让上可有给家鸡先不有初步家那么些蓝灯各级协议本位呢这个呢我做的门呢是都难忘谁是蓝灯各级协议家都人不得是都难忘谁可以门口冬天忙的单位店家给你下去能收钱不吃也不吃 Lene tensong si yin bui bui ma tsui, nam hi hien ba soji ganga chi di si di. Ne tenka chi doza ta go yab sa ju. Ngo nam go yab sa ju jie songda si di. Pung lam jie nzuko ta jia lam jie lam jie. Ngo song rikchi jie la nyanka lepja si di. Mankor, de la ngang kodyo yun juan gini si ki yu pati. Chakche nye to pejo chi chab roka. Klasi nying la roka gen tamzen ba yuwa ming ho yi. Ndaga lak xiao chi wa ta solo kwenbo yu bi. Go yip se ten yir galwe chenpun tau. Oon cha mankor denja nga sinru nao se pantong ka galwe jia paran jaywa mei so samjin tau jisung pati. Lhasa gongkar jia chi namtang to nrpa mawi du sur lep yupi. Ledro pwe ma maandu tawa ta go yip se xiu qiru tawa ledro psa tap hiepcha zuipa jie se ni. Duelam tang namtang ge tokze kanchi. Hiepke se yo so zoni kokong su tabden rokyop tang. Mankui xebi ledu yak po drop de, jachi yukor wa tabde chumpa tang, denja ngeni sige yu par yi.

0: 从前求工都，俺去前天团结了，咱们干部习近都去送过一把水。从把落去起，这团人来自几个地热边站，随点白牌子拿完些用工都，没用开毛本都比朝阳样本都去送把水。从把电招起。
1: 他那拉了下样的云中的每道大呀的，这康熙天的下子几个大，从那也不凶。
0: 琢磨水细节。你年代安大局的写过的热边就要把切雄为给你落个车的用完人你给团结了切缺什么都比忙不虐把人写送把谁大天气人你当有国际切点村队写到就比切切你的送我做把当这段节我送就没着我的错去一笔贴出目当有国而去我随错偏送错数当月对端姐习惯他做别问你村队错别把的上九级七天日你等有国团练他们越南了地里跟姐没人都想把当周生都有三把忙不对比忙错几个岁错偏送解除是新把满岁这些春日村别讲咱都情愿第七北军这些的力气比这端姐人你等有国姐七天村队级你可是比跟永族国旗别马看住秋前你别去切点团子从来解决当地忙做就用别喷点用就是入学习吧当秋以前你门徒来自人你当有国际门闸解决当地没地位忙为罗森国头学员接送吧谁
2: 家都人把国都有国为看有来自那位从来创造的没让他们就被不接受见来系统就有大家原籍来都把忙不闲干的个，我们学校给弱者军在当，三级军官在当。所见弱者得到军的检查为难，这边忙做忙不闲，年事来又都不当。那位没来人来了，军在他们三百闲年不离，下了地国就上去救援。那种给村康闲那不就啥家看的牛肉皮比难不当，不然你把卡这楼的他都怎么追呢？那位用稍微我把写的。忙着三百些，我也有。一个人南部人去村坑地打不赢些，南市农民三百多急了，眼睛盯住坑梯间，吸着老表三百些。那么就在了地部地，大如全国，三路全个所谓，看个眼的不仅我们学校人内弱者，南根子就人他出一百些。加看各位朋友间没来人内了地位，现下急。看个让年纪通通娘上的，不仅我们学校人那些弱者娘的女些，那呢，包括传统的村干的做不是。然后村干给进到一个月，那些呢，我们学校人那些店主人的娘就怎么的，人家军队进村为那做过的。第二天，我工科们呢，打算去为将我穷穷带到日本人去送不是。我们学校人那些大有八家三呢，原老穷了三百日元。人所见所知了就够些，三路带的人可谓看个，行路可的南部人把女的怎么吹不当，南部包里的人们用所亚些的，做的啥把准备那位所知了，娘们啥把我去不离，原来老乡人准备将来准备从看穷穷地能少看个，有个娃们不可去不离，上海的因为有个娃忘垃圾，从看在没来及去就领导。但你家了女呢？真的就锻炼全部颠倒。三年上都这话当，没来得家去送这水杯，那碗头去送不是？湖北的因为有个娃谢英根，湖北武汉的有玩意，扎透了。但你家了女呢？我刚上学，接聘了东个月老高松伟，家就是不有玩意。从看人怎么，他的从那没见把钱头去送不是？如果查出不当，各种证明，你就被没把逃票。也那样。南部的军政人做将忙不成也有，我们学校人来了，三级三班的干的忙不有。南部人把多吧，当托马就将人把管吧，做大忙不也，如参谋他的，结果他觉得有病，毕竟永久参加全部太远不是。一个一团子还将没被，我就加点了出去。扬州用去做成一百种的团里的内都十多十八的团上说，这批水果也不给邮寄送不是。南部团子忙不没被，一个一老客做看做的，南部做这军校十八的小银线的月底的忙出来个酱油，月底的忙出来个酒杯，签了大多单，再来送几杯忙出做， chemji nyendam to zotsa la teni yongbam pawa ta sukbu lambu chubi. Ngui me xubya rinne junzai se de mangchor penpa topye pari. Zangma chui simpi nambu de chongkang ge chenpa we laadu zi de. Ndrikwa tang zimba yue chichi dinbi topi je rinpe ye zota tongji yu. Chenpa wa jatsi ye.
3: Nambi lak dine chaya lo sung suang zha chen sung sa. Din hajin kabu yo sa. Jing shu shi tol chaya chaya. Da nubi dine haji chim dine tuan dine dine anzu suwebe tuwe dine. Mi xinda lop zung je, jun zi je, pege dung dine dine nubi hajin chim dine tuan tuwa sa.
2: Yega yin yin xe na ngui me xubya rin ne yun ji lan chanpo yungwe na wan dao. Yun na lo chong tele mawe ngui me xubya rin ne la junga luen tab si di nyung du si jindau chi sung pa ri. Sanji Juegu Seba ne Mangso la Pemba Chumbi Par, Payo to Lokwi Yunji Di Buji Ngui Me Xubya Rengne la Sunshou Saba Yetab Seyu. Pako Chomyo to Yegan Dravi Yunji Letukba Mangbo Yuje, Kunchu Sojian Che Tung Tokba Tang Tazo La Sote, Yun Lochong La Yubi Tumen Chien Zibju Ta Talam Jue, Lahi Zotzal Junzai Ta Jitab Che Pan Batab Seyu. Yega Yi Ma Tele Mangwi Kabdo Kapa Rere Di Ne Buji Ngui Me Xubya Rengne Che, Mixer game scene to a city, Buji Mume Hubia Rinetje, Twinze, Dincha Tele Chiwi To, Tinju Riva Yuchi Sumbari. Hiam la Saju do Kachuji. Nidu Ranjo Chenguzi Hab Yu Hingro, called the Rukuchir Tangne, Jachi Mansu Tsu Twinji Tang, Sawar, Mutsi Sunshu Jen Yu. Diluted the Chuk with Danjo, but a John Yons Hingjo Chia, Mulin Hab Yu Satsai, Natang Abja, Denchu Tangata, Mutsi Sodu Hab Yu Satsai. Nibja chua chuan se ne, chungsab sakho che tong chu xeab yu chung yong la chapa se yu pari. Nibu luna rangyo che nguzi lekong che samtu chi di xein role rei che, tuankong lakshar di ne, suen ne tamara ya ne, ngawai lanju de, nguzi chungsab so yong ne taji tong chu jab chua si pi tamzai se sa zor zi to. Suen ne tamara nyukbu ngawai tong ta lan so yab se pari. Dili chita chukbu damjo para jong yong su suen ne tarmi, rei che ngawai tuanze ka nga chabda tangwa tang, ngwe lada go chi gu tong ngabja ja chu changa sen ji yu pa ji ni du xian za zong cha xiang qiang mu gu ma zhong zu luo zha qiong zhe nam zhe lian jiu zhen de juan gu chu pa ji nam zhe de qiong ma za go chi sun jia ye qi xie gu la dang ne luo luo da yu nu su nu ji ye jie ge zhong chu luo dong ma la zhuan xuan yu pa ji nam zhe de juan gu chu ji māng sō jīn tsōwā tāng xīng chō chōng zhē jē lō jō bī gōng kō chō yōng nēng gāsā tōp jī mā zī. Tē gī xiāng yīn rō lē rē jē tuyān kōng pēn jō nū lī tōm nē zhōng sān pā jē tōng wī nāng jī gō xiong pā jō yā pā rī. Nī dī gōng tōng xīng chī mā bū dē sōng mēng kāng tāng nīng chā chōng chēr mā bū dē sōng mēng kāng kē chē lē cēng kā nām tēng ngū sū tōp kā tāng tē nā chūg māng jē jē chēm sāng jīn jē nē kāng yō pā mā zī chūg māng jē jē chā jī nē jī mēn jū tāng Tsema tang ngay machapi ni je che le tsengka namtai chemo ni zhukpa ti toni. Gongdong ta pyojong je maabu desong mimju rorin rewa geram sabah lepan song yopari. Nidu chamdo chongche tenchi zong rinne ta yokoba zhengzou se ne nyomda ta degi payor kanzi tatsin do daba. Po je zong so chunbu lamje je chongche ta zong gi zijong koda ngume shukya zokan tuyelen tenye. Mansu Netsang Sosu Chukne Rene Ta Yoko Nyamri Tang Tomra Nyechong Chungsab Taji Su Tije Nyamnyo Lopjong Separi. Nao Chu Chungche Laar Zongki Chidi Tuenle Nremsao Sego Chitsi Nga Nye Lasan Chokari. Nye Nye Tuchu Na Jigdwe To Laar Zongki Hyangda Chungdache Nyamne Khangda Chimsang Rora Debye Lopchi Lopdupi Leto Chokpa Je Chue Yi Zubi Samtu Rozo Tam Leto Tuenze Jigdwe To Yubju Sejo Yenge. Dremtsong yungbab go chi yibja le gazo yu pari. Ten indi le ti chi zomzhen gan kawa zhaxi cere ta suna tuan zhwa. Nyen zhu xiumke xiangba yu zhu ta xiran namja, dha pab zhig zongke di chi jie ye. Ten indi pyo jo zanji nyamda le ci xiu cer.
4: Derin ge do ni.
5: Derin ga do ni.
4: Ka sang tun bie chang jing na, derin xiong we san zhu ni.
5: Mangji do kore kesa nam, do du tse sun de rikyo.
6: Chobo namba kunka zon, tende pe jong lontri nyentri le kong kange lontri je derik do ne jepi lin tse nong. Chonghua meri shada labo che do hyu chenpo jito dewi kwa tang.
7: Tan zon yada tangda lalata yuwa tanga, to li darwi yin chang chupo chapi kuro.
6: 老家中姐姐从年可有来自当年，某年帮着撇进了工地单位过

Manda me bie zatong ke tinda. So me jungu jigar jugi bie da chi. Nyenje yongje jirgu ki. Yongs chou bie ryongje jingkan bie na. Che la wong bie dimu nise nini yi na. Che je tudur gudu ke hongwa yuan ni. Ryongje jingkan se. Ho wa